مجیدی مهک زمین دوسی سمت فرمانی سی پروگرام ادی بدن جی اکی تھوڑی لینے چند پنجابی گیت سب تو پہلا پیشے ہر پجن مندی آواز